0: mbulirwa a ngatuke wo musajja ngatayina kyasobola nganjabala hehe yagenda kubijabye ngatandika kuyimbira mama we njabala njabala njabala toli nsanza mukonja eh akayimba akagonja akageronda bikankakyaziza mama mama yeyajanga ayambeko omuwala ngatayina kyasobola nga mwamuga toli nsanza omukonga nkuyambako ekitegedde siwe katuwa maka gero alika miaka mingi nendo za bwe katyo kakati mune nawo jja kuswalo tukeno genda kubijja bya nyoko kumalalo ga nyoko nga mama wankolotya kita wanjigiriza mirimu nga te kikyasobo ku kadiye ebintu ebimisana kuyiga nga oli muto bw'otabiyiga nga oli muto eno gye tuli tuba bazibu nyaate abaganda bagamba akaki amamamera bw'okagolola eno gye tuli kamenye kabumenye kati mweweyo muyiga emirimu nga mukyali baana bato eno obulamu gye tuli bujja bangu yera nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkubuuzizaako nnyo tukwagaliza amatikkira amalungi ennyo amuze Kabasa nagatandise dda mu butongole nagatandala mu ki mu butongole
1: atikkirwa tulitugenda buli mwaka mwana ziwunda sanyu buli wantu twakedde nkyatutambule.

0: Ulai ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi ogw'omusanvu nga mu programu yaffe ey'onaku olwaleero ekyansibya tuli n'omwami omu nga yasibibwa oba yakwatibwa ku musango gwe baamugamba mbu ogwa idol and disorderly. Naye oba weetegereza ebbanga lye yakwatibwa omusango guno eno gwali gwaggibwawo dda, oba weetegereza bulungi nti omusango guno eno mu Desemba w'omwaka gwa 2022 ng'ennaku z'omwezi bbiri, kooti etaputa ssemateeka, that is constitutional court, yasobola okuba nga egoba etteeka lino eno era n'erisazaamu, nga kitegeeza nti omuntu yenna aba takyakkirizibwa kuba nga avunaanyizibwa wansi wa musango guno eno. Era nga weetegereza wakati nga n'essiga eddamuzi terinnaba kuba nga livaayo kuba nga lisazaamu entaputa y'etteeka lino eno, n'omukulembeze w'eggwanga yali yayimiriza dda ab'ebyokwerinda okuba nga bakwata abantu baneeno. Bwana Mpalanyi, nsaba obuuze ku bawuliriza ba Radio Sapiensia ate oba olyawo tusobole okuba nga tweyongerayo.
1: Mbabuuzaako mwenna abatubuuliriza.
0: Totya, yogera n'amaanyi, tebagenda kunona.
1: Amaanyi anze Mpalanyi Aloysius. Abamu bammanyi nga mbulozi kati wano ku kibuga. Mbiridde Nsambya.
0: Oli musajja wa kibuga?
1: Ndi musajja wa kibuga, abantu mba n'erinnya.
0: Baakutuma linnya ki?
1: Ambulozi.
0: Lwaki bakutuuma ambulozi ng'ate gwe Mpalanyi Aloysius?
1: Aloysius yabalema.
0: Ambulozi lye lyangu?
1: Ambulozi lye lyangu.
0: Kale katusooka tujja obulango obwabakama baffe we tukomawo, ate oboolyawo tusobole okuba nga tufuna olugero lwa mwami Mpalanyi Aloysius wakati oboolyawo yagombebwamu obwala ku musango oboolyawo ogwali gumuvunaanibwa mu tteeka eryali nga lyajungululwa nadda. Katukomewo, tovaawo.
2: Waliwo ekijja, ekijja si muntu. Wandifunye akafo w'owekukuma,
3: akafo w'owekukuma
2: ny'amatu.